0: okuva mu kano meruke yiwanga okwetolola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulira gensonga wano kuchina na munana akatwanize mukaga Busoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Weweze dachi kandale vile kumunane damari ya geche msana kwa nilizo moliso mulonji. Ye kumire kumayenga gechinana na umunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Kaide kama kubwa gensonga gekisera chino. Nizo msano tubai magodifre gali mulo isi bantu kiabazinga.

0: mpereze.
1: Not this one.
0: Anti ule mpereze nungi. Nesunga lwacho tulisa. Nife. Usoga. Royal Radio.
2: Eno, neya chaba zinga wa Usoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Usoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: a big get off in them. Wani kumo. Gari baba. Abi tu bamu limitia. Muko edi mwanga ali buli njo mukuma bulungi. Bana kali nko bire sunga ti omusumumbagana.
1: Baba zabuzo bala bona. Mhm.
0: Muzei wangu lariyo.
1: Muzei Moses muzei waira.
0: Gari muna mukize. Gari. Wanji wanji wamuko. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: Bakoti ni za singo ubinda. Kali baba. Mujitegemo kumujitegemo. Hira mbea zoku wanga mujitega.
1: Mujitema hile kutulio
0: kwa. Oliwe ide mutige ina. Bia inaza visatu.
1: Bia ano kwa visatu vili ano.
0: Mkuendeza balungu.
1: Mudalango tupirimi.
0: Kali. Mchana samu lokomotie. Ebutangala. Uyesenga msugaroyo. Eriyo. Eriyo. Baby. Msugaroyo radio meta maisa juu mkumote baba. Mukana ngata ya rigodo kumoti ya
2: musidongo wakana yo mingi
0: aki musidongo wakamadema
2: wakana yo nendebo wikariro
0: wanja wana wikariro wanji
1: wewe mukana ngoko uria
0: simu ndi mwenji baba mkale simu
1: mbuze kumaisa wa sigala kumutima
0: uri mbachi
1: wana mukana yo makani kwa masimu ya kibale mkenya
0: balikangu
1: wewe
0: uri ete baba kwenye ndonko na kuwa ilema yorisi kati netozi njengu mwiga netozi ame kibari bali batia
1: alali bali onji
0: ama idu mwama lo simba
1: drama la yatu ni mkudua
0: iii au chiru onji
1: ama ni nari mfura mchifuati ujiru anga da
0: uka kasa iii
1: o janaru kukwigula wo atero janaru I love you too
0: kami only the one ale kibari ita unikansu niko dai ko kumuna yin kati kati
2: roje honika huli wabi oda mahela simbo da kaunya bubi nori no washo muje
0: wanji oji hello wanji baba iso wanji
2: babandu bakabuhane
0: already holo
2: ndebe kero fenya nira busa musirima
0: wanji wanji
1: Gwe.
0: Wanji baba.
1: Ni
0: hey. Mwenji. Oga kasa.
1: Atebo na wotu kia ya muka inu yene.
0: Iii. Yali ngori.
1: Ngori kuba.
0: Ngori. Omu di holo.
1: Amazi magendewa.
0: Iii.
1: Mumu kaza yako mkawati muna angatu kile kubwe mbobu gema hii.
0: Omu di holo.
1: Atebo atala vale ta makanika. Ateka ni mkobele.
0: Ntukwela amei na mei malesewo.
1: Unawa mwe temakani kamuluta soo di alibugwele.
0: Alibugwele mwini mtia.
1: Tulivuru unji baba.
0: Bana ambe ili mba misinga.
1: Oba ilo tuvuze kuhinu mwana.
0: Oka kasa.
1: Eee ya kibia.
0: Eee.
1: Oka ziwanga kuende ino.

tolande gakuja wala kwa ko ngulugwendo zako ezo byakutunga manze kwa ko ngulugwendo zako balo zako noviki stabai ola noviki stabos oda from na mutumba de na mutumba boy pulire balo zako abantu bambende ino banambalo zako yimkulini wangu kibalia